0: تو بخير هادي كچوما
1: بلي اس كچوما روشانل ده بشمري يازه يا بو هاجرينج بت الفيري بري همي يا از بحثه